0: uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno, uno,
1: через 5 минут в рекорд-клабе. Нейтрино и Баур.
2: Ахоламатика де коко.